Lea A. Bjørk sammen med Augusta Scharkinger, en helt ny single fra De To. 100 år hedder den, og det er altså den sidste single, vi kommer til at høre fra Lea A. Bjørk, inden hun udsender sit debut.

Helt fortjent føring til Silkeborg IF på Brøndby Stadion. Spillet 43 minutter i første halvleg. Og Silkeborgs målscorer mod Brøndby på et dommedagsskud. Callum McCallum.